Ilan imatafi ma le soifua manuia sa molo o atinu pele I le nei fuʻi tae au fou. I le alofa ma le agalelei o lo tatou tapaʻausili o loo soifua I le lagi. O le polokalame ua faigoina e tesi lafia ia ua o se fafagu a o se toe faamanatu I aʻoaʻoga o mataupu faavae o feʻau faavaaloʻaga ia po o feʻau faapitoa foʻi mo le taimi mai totonu lava o le tusipaʻi ia o le kanona a le atua. Sa mo ae e tisirfia fai mai lava le tusipaʻia ia e tupu o lenei e tupu le faatuatua I le taulogologo o le taulogologo atu foʻi ia fioga paʻia a le atua lea. Tusioroma o le mataupu esifulu a lona faiupu esifulu ma le fitu e tisirfia sa mo loʻu atunupele O lo tatou faasoaina pea feʻau eseese ma le matagofie ia mai le tusi ua faaigoaina tofo I le manuia na tusia lenei tusi e le suga I le faafeagaiga malōlō manumālō le kalesia asufitu o le toe fio mai suga iā pasta moleni ene fai mai le alii tusitala po o le suga I le alii fai feʻau o lona ia lava faanaunau